Altså, det var typen den pæte fæsing. Rødsamung kata lo shumita de orme rødsabjak, rødsamung rokkene jaka. Akashima nægortola, om logino mutakshaka jin tinini, divorzoren kogurokbanda.